çavim dizanî yar şerîne wekî yarê ax şerîne ax û yar evîna min e.